hjemme hos artigt. Vi bor lidt screenshot, jeg løs mig til starte. Og jeg så nærmere kæs, og tæppe som putte. All in this motion.